0: Onda Vasca Conecta.
1: Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca. Colabora Euskaber.
2: Cooperativa de baserritarras. Euskaber, huevos con Euskolabel. Euskaber, gure baserrietatik zure etxera. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
3: En plena Costa Brava, en un entorno natural privilegiado con acceso directo a una gran playa de arena fina y aguas cristalinas, te espera Camping Ánfora, un lugar donde las familias encuentran mucho más que vacaciones. Animación infantil y juvenil, deportes, piscinas, espectáculos nocturnos y espacios pensados para que los niños disfruten con libertad y seguridad. Mientras ellos se divierten, tú descansas. Por eso muchas familias vuelven año tras año. Campings y bungalows Ánfora. Vacaciones que se convierten en tradición.
4: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
0: Onda Vasca Conecta.
5: El azul del Cantábrico a las cumbres más verdes.
6: Tu próxima experiencia empieza aquí.
5: Activa, en la Asociación de Empresas de Turismo Activo, Náutico, Aventura y Ecoturismo de Euskadi, unimos fuerzas para ofrecerte lo mejor de nuestra tierra.
6: Experiencias seguras, sostenibles, inclusivas, para todos y todas.
5: Guztientzat.
6: Bienvenido a tu próxima aventura. Descubre Euskadi con nosotros.
5: Vivir Euskadi, aventura y naturaleza.
6: Euskadi bizitzeko modu bat.
7: Euskal Herrian pasaia izugarriak daukaguzala ez da sekretua, baina gauza bat da autotik ikustea eta oso ezberdina surfean errekatik bera edo tirolinan bizitzea. Akzioa bilatzen baduzu, Aktiba Elkarteko enpresek ezin hobeto ezagutzen dabez gure mendi, ibai eta kostaldeak. Euren eskutik plan honenak ezagutuko duguz, abenturak, segurtasuna eta ingurumenaren zainketak bat egitea zelan lortzen daben ikusiz. Batzuk uste dabe historia liburuetan bakarrik dagoela, baina gurean historia hori pintxo baten dastatu egin alda, abestu egiten da gure koruen ahotsekaz eta sentitu egiten da txineko mitologian. Gaur gure tradizioak abentura eta bizipen bihurtzen dauzan proiektu bat ezagutuko dugu. Guaz dago, Iranzu Arginsoniz, Aktiba Elkarteko bokala eta Jaialai eventzeko zuzendaria. Iranzu, egunon?
8: Kaixo, egunon guztioi.
7: Bueno, gure entzuleko beto ezagutzeko, Iranzu, zelan azalduko zenuke zer egiten dozuen Jaialai eventzen?
8: Bueno, ba, saiatzen gara euskal kultura eta euskal tradizioak modu aktibo baten erakustea eta jende guztia proba dezan baita hemengoak edo atxarritarrak proba dezaten gure kirolak eta gure kultura eta hori da saiatzen garena egunero.
7: Bueno, zuen webgunean, ba, ikusten da tradizioak, ez dira kirola bakarrik, mitologia, musika, dantzak, janaria, zergatik da garrantzitsua dena batera erakustea?
8: Bueno, ba, azkenean euskal unibertso bat bezala aurkezten dugu, euskal kultura, gure tradizioak, eta uste dute turismo arloan hori bidaiariak horren hori ari dira bilatzen, ez da? Ba, dozein herrira joaten bazara, edo kanpora joaten bazara, txerrira, ba, zaitzen zara, ba, jendea ezagutzea, hango jendea, hango tradizioak, zer jaten duten, zintxuk diren beren kirolak, edo beren jolazak, edo horrela ezagutu dezakezu, ba, idiosinkrazia, edo euskal, bueno, euskal ez dakiz zentsua edo zeozer sakonagoa, ez bakarrik museoak eta horrelakoak, baita jendea ezagutzea eta euren
7: azken baten ohiturak, ez da, azken baten
8: ohiturak, hori da.
7: Eta zuen jardueren artean be euskal mitologia be badago. Zelan azaltzen dizkiezue Lamien, Olentzeroren eta Basajaunen historioak bakanpoko bizitariei?
8: Bueno, gu daukagu, hori lantzen dugu dantzan bidez. dantza talde desberdinekin lan egiten dugu, eta esan dizudan bezala gure ekitaldiak bereziki egiten dugu talde desberdinentzako, eta mitologia bereziki egiten dugu dantza talde batekin. Eureke, bueno, taldea edozein lekutan lan egiten dugu, Euskal Herriko edozein lekutan, adibidez, Nafarroan bazaude ere, edo Gipuzkoan, edo Bizkaian, Alaban, edo Mendian bazaude, gu joaten gara da, eta egiten dio antolatzen dugu ikuskizuna edo esperientzia. Uh-huh. Eta mitologiari buruz, dantza talde batekin, eureke dantza egiten dute, erritual desberdina espiker bat bezala edo bat azaltzen du, hizkuntza desberdinetan, segun nongoa den taldea azaltzen du historioa, eta eurek egin behar dute holan magiako gauza batzuk, eta bueno, oso divertigarria izatea zaiatzen gara, gure ikuskizunak eta gure gauzak oso divertigarriak, baina baita atzean kultura eta esan nahia eta bueno, ikasketa batzuk daude eta lantzen dugu. Ez dugu gauzak esaten hola porque sí, o sea, lantzen dugu. Sociologa naiz eta saiatzen naiz hori euskal kultura ikastea eta liburutegi handi badaukat eta talde guztia elkartzen gara, produktu berriak aurkezteko, baina era oso sakon batean eta serio batean, naiz eta gero ondo pasa ikuskizunean edo eventoan.
7: Argi dago, euskaldunok beti euki dugula besteko ospea, eta zuek euskal koralak eta musika tradizioa be lantzen duzu ez, gainera, txalaparta, txistua eta alboka be, eramaten duzu ez ekitaldera, ez da?
8: Bueno, bai, hori beti da jaiaren simboloa, ez da, gure musika. Bueno, gehien bat izan behar izut, gure produktu bereziena eta nagusia eta ziginena, enpresa ziginen, eta gure izena ere, enpresaren izena da, jaialai,
7: bai.
8: Edo ez da bakarrik jaia, fiesta, party, ez da bakarrik hori, baita da gure kirola.
7: Kirola, claro.
8: Bai. Eta hortik hasi ginen, euskal pilota sustatzen, erakusten, frontoi desberdinetan, eta turismoari ere erakusten gure kirol, uste dut, herri kirolekin batera politena. Eta hortik aurrera, ja, joan ginen beste tradizioak sustatzen, eta...
7: Bai, ze arri jasotzaileak edo aizkolariak be martxan ikusteak, edo nor usten daua hau zabalik, ez da? Zelan errekonozatzen daue jenteak indar eta teknika hori ikustean?
8: Bueno, imagina ezazu, ze azkenean euskal pilota, naiz eta gurea izan leku guztietan mundu osoan, herrialde guztietan jolasten da pilota batekin, baina herrikirolak bai direla... gureak eta ez da ikusten inon. Alegian aizkora bai, baina harri jasok eta gero beste herrikirol desberdinak baserritik datozenak baserrian egunero lan egite duten jendea gero kirola bihurtzea hori da, bueno, jendea geratzen da geratzen da ahoz
7: betetzen
8: ahoz zabalik, bai, gero pintxo azartzeko hauan.
7: Eta ato esto, baserriko jokoak be badagoz, joko tradizionalak be eramaten duzu ez, adibidez entonazio ruraletara, ez daitz, lokotz, horrek diz mazorka zer deraz, horrek biltzea eta txingak probatzen da bezenean be, ez daitz, enpresetako taldeak oso lehiakorrak dira, edo zelan ikusten dugu?
8: Asko. oso lehiakorrak dira, bai. Team building, oso, bueno, orain asko egiten da, team building, eta enpresa handiak, nahi dute berekide guztiak, ekitaldi bat egitea danak batera, naiz eta jefea izan, edo ez izan, edo praktikatako izan, berdin, danak berdin du, eta danak ekitaldi bat egitea. Eta guk egin duguna da, herrikirolak eta euskal jolasak, jarri dugu lan pakete baten eta deitzen da Euskal Olimpiadak. Orduan eurek zirkuito bat antolatzen dugu eta jaten dira jolas batetik bestera probak egiten eta azkenean talde bat da irabazlea eta bueno, guzaiatzen gara eurik ikastea gure kulturari buruz eta
7: probatzeari
8: buruz, baina eurek nahi dute, gehien bat nahi dute
7: parte hartu.
8: Lehiakortasuna,
7: claro.
8: eta irabaztea.
7: Hombre, claro.
8: Baina, bueno, egiten du baita berdin da taldea, umeak badira, edo nagusiak, edo aha. Badira, ez dakit, informatikoak eta ez daute ohitute kirola egiten edo beste talde batzuk oso kirolariak dira. Gu zaiatzen gara jende guztientzako egitea eta moldatzea jolazak. Eta ez dugu ekartzen 300 kiloko harri bat. Dugu txikiak.
7: Hombre, menos mal. Gero, ekitaldi oso divertigarriak be antolatzen duzu, ez adibidez Euskal Ginkanak. Ze motatako probak egin behar da bez, adibidez parte hartzaileek Euskal Kultura ezagutzeko, Ginkana honek egiteko?
8: Pistak eta frogak egitea alde zaharrean, bai. Hori ere produktu txiki bat daukagu, talde txikientzako, ze ez dugu nahi alde zaharra dana, jendez betetzea.
7: Claro.
8: Gu beti zaiatzen gara gure turistak kanporatzea, iditi kanporatzea, eta naturan egotea, edo frontoietan, edo, baina bai ere badaukagu olako jinkanatziki bat Bilbo ezagutzeko modu desberdin batera, gure mite lokal deitzen dena, ezain beste historia hori ere bai, baina jendea ezagutzea eta beren lanak edo denda zaharrak edo hori sustatzen dugu, beti saiatzen gara baita gure enpresa jaialaia baita aktiba gure saiatzen gara gure turismo izan dadila errespetu handikoa, arduraduna eta
7: Eta Euskal Herrian egonda be, zelan ez, ezin da aztu gastronomia, pintxoak, txakolina, kultura ezagutzeko modurik honetariko bat, sabela edo tripie da. Zuen jinkanetan be, pintxoak egiten duzu ez, eta gainera txakolina be tasatzen duzu ez da?
8: Beno, gastronomia beti egon behar da presente. Bai kirolan, bai tradizioetan, eta, saiatzen gara beti, hori aurkezten eta eta hori beti egon behar da Euskal Herrian hori da, gure zeio de identidad, baina saiatzen gara ez bakarri jendea etorri dezan pintxoak hartzera holan herrietan edo taberna aktiboa gara, eta aktibo hori esan nahi du nahi dugula
7: claro.
8: Beste gauzak egitea, eta gero kirola, jolazak eta horrelakoak egin eta gero, ja, rekompensa da pintxoak.
7: Hori, astu barik hori, baina beste gauza batzukaz. Eta Iranzu, ni bermeotara nahi, claro. Eta zuen eskaintzan atal poli bat hau, bermeo izuz gentez, bermeo eta beran jentea. Ia, zer dako
8: amabosturte horrekin,
7: zer dako bermeo,
8: la pelota y el mar, ditzen dena, edo itsasoa eta pilota, itzelako frontoia daukazue, arka frontoia,
7: bai.
8: Baina zaragoa, hango kluba eta hango pilotariak, bueno, mendik eskertu nahi dute zein majoak eta zein jatorrak diren. Hor daukagu produktu oso poli bat, ezagutzea euskal pilota, eskuz, gero ezagutzea herria, noski, gero ere itsasora doaz, itsasontzian, museoa ere ezagutzen dute, eta noski amaitzen dute pintxoekin. Noski, ezin da amaitu hobeto.
7: Hauri, ezin da.
8: Bai, orain dela, pasadan astean egon ginen, Rusiar batzuekin, Bermeon, bai. Eta
7: gustoro geratu dies.
8: Eta kon iretzea bezala. Naiz eta ni Gernikarra izan, Bermio iretzea.
7: Bueno, albuen gauz, Albuen gauz.
8: Bai, baina badakizu
7: algo. Zenbat Bermio eta Gernikar dauz elkarregaz. Vamos.
8: Bai.
7: Bueno, eta Iranzu, dantza tailerrak badagoz, ikuskizunak emateaz gai, dantza tailerrak egiten duzu, ez da?
8: Bai, begira, atzo egon ginen Berroja musikan, txakolindegian, eta egin genuen dantza tailer bat, eta dantza ikasteko eta ikusteko, eta oso polita da ere. Euskal Herrian dauzkagun tradizio guztiak oso benetan dira amazing, ezaten duten bezala. eta ba, horretan gabiz gure kultura sustatzen, erakusten eta beste turismo desberdin bat, ezta? Horretan saiatzen gara.
7: Eta claro, gauz berbetan tradizioataz eta gaur egungo mundua ba, ikusita, batzuk uste dabe gauza zarrak eta modernoak ba, ez direla ondo konpontzen. Zelan lortzen duzu ezuek atxineko kirol eta dantza bat ba, gaur egungo enpresak italdi baten sartzea?
8: Ba, begira, ejemplorik hoberena da Bizkaia Frontoia. Niretzako Bizkaia Frontoia da, nun dagoen batuta bai tradizioa, eskuz, eta bai itzelako edifizioa, modernoa, bueno, eta horra dibidez, ikusi dezakizu, nola, gure kultura, gure pilotaz, da, jolazik zaharrena, Europako jolazik zaharrena euskal pilota da. Eta modernoa den leku bat, frontoia, 2000 pertsonentzako pantalla handiak, bueno, da impresionantea, eta horrek biak batuta, ba, guretzako hori izango litzateke ejemplo berena tradizioak eta modernitatea erakustea taldei eta turismoei. Hor Bizkaia frontoian lan egiten dugu igual daramagu 15 urte lan egiten eta frontoia erakusten, bai bizita gidatuak egiten ditugu, bai pilota experience, ordu bateko esperientzia, pilota ezagutzeko, jolasteko, partidu txiki bat, museito bat eramaten dugu eta azaltzen dugu pilotaren historioa, bai guantelasoatik, joko direktoa zena, gero indirektora pasa zen, gero frontoiak, baita jaialai mundu osoan, egiten dugu lan azalpen txiki bat, gero eure pilota partidu txiki bat ikusten dute apostuekin, eta gero taldea ba, jolazten du apur bat, eta benetan badakit Gernika frontoia ere itzelakoa da, eta leku guztietan Euskal Herri herri guztietan dauzkagu frontoi zoragarriak, baina hiri bereziki Bizkaia frontoira eramatea jendea ba, da oso ikusgarria beraientzako.
7: Bai. Eta irantzu, ba, venga, azkena, seguru urte honetan, ba, momentu barregarri asko bizi izan dozu ezela, bizitari egaz, bastait, dantzan, edo arri bat altzatu nahian, adibidez, goratzen alduzu pasai zoren bat?
8: Bueno, sustakita, begira, beste egunean Aimar Galarragarekin egon ginen jatetze batean eta bera harriak harri jasotzailea da, Aimar Galarraga oso ezaguna oriotarra eta ni apur bat gaur bezala apur bat urduri jartzen naiz hitz egiterakoan eta ingelesez esan nuen
7: ez da igartean.
8: Bai, bueno, ingelesez esan nuen Aimarren husband, ez nuen esan wife. Eta bera, eta, bueno, jende guztia pentsatu zuen, ba, hori Aimarrek husband bat zuela. Eta, bueno, oso momentu barregarria izan zen. Ze bera hain handia izan da, eta hain majoa, eta, ba, tontekeri bat izan zen, baina jende guztia, ba, barrezka, eta bera, aniona izan ez, ba, holan izan zuen. Bueno, niri, ez daukat husband, wife daukat, baina, bueno, hola, kontzekeriak
7: izotza apurtuteko,
8: bai, bai, ze gainera turismo taldei eta txerritarrei gure kirolariak edo gure jende autentikoa ezagutzea beraientzako da, bueno, puntu oso garrantzitsu bat. Eta hori saiatzen gara, hori esan dudan bezala, meet the local oso interesgarria da. Hori pentsatzen dugu turismo on bat eta kalitatezko on bat saltzeko eta errespetu euskaldunak ezagutzea.
7: Hori aurretik. Ba, gure kultura, kirola, musika, mitologia eta gastronomia mundura zabaltzeko pasaporterik onena dela argi dago. Iranzu Arginzoniz, Aktiba Elkarteko bokala eta Jaialai Eventseko zuzendaria. Baskerrik asko gaur gugaz egoteagatik.
8: Uda eder bat pasa, jaiez, eta tradizioak sustatu, eta aurrera Euskadi.
7: Ba hori ba, sorte hon udako ekitaldi guztiekaz, eta aurren gorar, Iranzu.
8: Mi esker zuri. Yo, agur, agur.
6: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
5: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
6: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gure lurra, guztientzat.
5: Entra en activa.eus y planifica tu próxima escapada.
6: Euskadi bizitzeko modu bat.
0: Onda Vasca conecta.
9: Goizero Euskadi martxan jartzen da. Amesten eta ahalegintzen den herria, zaintzen eta irakasten duena, aurrera egiten duen herria, aukerak sortu eta eskaintzen dituena, bere etorkizuna eraikitzen duena.
10: Ongizatean hasi, herria hasi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Del 1 al 5 de julio, disfruta de la mejor música de la mano de la 49 edición del Festival de Jazz de Guecho. Conciertos de abono en Musique Barri y programación gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en otros emplazamientos. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moisés P. Sánchez, Sketches of Latin Miles y muchos otros grupos y artistas te esperan. Entradas ya a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Kulturetxea. Organiza Getxo Cultura.
12: ¿Quieres un jardín vivo y bonito todo el año? Cada jardín es único y tus dudas también. Por eso te ayudamos con un asesoramiento totalmente personalizado, cercano y claro. Desde elegir las plantas adecuadas hasta resolver cualquier necesidad de tu jardín. Nos adaptamos a ti, a tu tierra y a tu tiempo, con soluciones prácticas y responsables. Acércate a Gureluren Munguía y descubre lo fácil que es cuidar tu jardín con expertos a tu lado. Entra en gurelur.com y dale vida a tu tierra.
0: OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web. Conecta con nosotros a través del Facebook de Onda Vasca. Conecta.
13: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
14: Bai, bai, Alkainen!
15: Guk eta besteek zerbitzu ez hitz egin dezakegu. Guk eta besteek instalazioei buruz hitz egin dezakegu. Baina guk bakarrik esan dezakegu Irungo familien ondoan egon ginen lehenak izan ginela. Tabisa Beiatokia, 30 urte baino gehiago Irunen. Tabisa Beiatokia.